izgrađena pored Jafe, kapije bile jedna od tačaka gdje se grad susretao sa mehaničkim vremenom. Historija nas uči nezaboravnoj lekciji. Mehanizam vremena može se zaustaviti, a njegovi zupčanici se mogu rastaviti, a njegovi

Merhaba poštovani slušalci. U programu Putovanja iz snova govorit ćemo o jednom od najkritičnijih perioda u istoriji ostrava Kipar. Kao što znamo, Otomansko carstvo je 1571. godine osvojilo Kipar uzevši ga od Mlečana i vlast koja je trajala 307 godina je okončana 1878. godine kada je ovo ostrovo

postalo uprava Velike Britanije. Tada je postao uslov da suverena prava ostanu pod upravom Otomanskog carstva. Kao rezultat borbe Otomanskog carstva i Britanije na suprotnim frontovima tokom Prvog svjetskog rata, Velika Britanija je jednostrano anektirala ostrvo 1914. godine. Turska je priznala britanski suverenitet nad ostrvom ugovorom iz Lozane 1923. Period od 53 godine koji se proteže od britanske uprave koja je počela 1878. godine do Velikog ustanka 1931. je oblikovao sudbinu ne samo ostrava, već i cijelog istočnog Mediterana. Kako je ovo malo ostravo usred Mediterana postalo centralno u strateškim proračunama velikih sila? Kako su se Turska i Grčka zajednica udaljile pod britanskom vlašću i kako je san o Enozisu oblikovao sudbinu ostrava? Podijelit ćemo odgovore na sva ova pitanja, oslanjujući se na arhivske dokumente i procjenjujući historijske događaje. Sada prelazimo na taj kritični mjesec jun 1978. kada je potpisana Kiparska konvencija. Borba za vlast u istočnom Mediteranu u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća svjedočila je događajima koji će radikalno promijeniti istorijski tok ostrava Kipar. Britanska dominacija nad ostrovom nije bila jednostavna kolonijalna ekspanzija, već dio strategije usmjerene na osiguranje Suetskog kanala i sprečavanje širenja carske Rusije na jug. Ovaj proces je uveo period u kojem se dramatično transformisala ne samo međunarodna diplomatija, već i lokalna društvena dinamika. Poraz Osmanskog carstva u Rusko-Turskom ratu 1877. i 1878. godine stvorio je kritičan prekid u evropskoj ravnoteži snaga. Naime, primarna motivacija iz britanske želje da iznajmi Kipar bio je sigurnost trgovačkog puta do Indije. Suetski kanal, otvoren 1869. godine, pružao je najkraći put do Indije, najvrednije kolonije britanskog carstva, a zaštita ovog strateškog prolaza postala je ključna. Pravni okvir Kiparske konvencije, potpisane 4. juna 1878. godine, održavala je ovu stvarnost. Dok je vlasništvo nad ostrovom ostalo rukama Osmanlija, prenos njegove uprave na Britaniju bilo je više strateška operacija izgradnje baze nego klasična kolonijalna aneksija. Najupečatljivija karakteristika britanske kolonijalne uprave na Kipru bila je njena sposobnost da sistematski kategorizuje stanovništvo ostrva i manipuliše tim kategorijama kako bi služile vlastitim interesima. Trostrana klasifikacija britanskih, nebritanskih i ostalih kršćana je rani primjer modernog etnopolitičkog inženjeringa. Najznačajnije posljedice ove klasifikacije bilo je učvršćivanje turskog i grčkog identiteta. Društvene granice koje su oslabile tokom otomanskog perioda bile su oštro razgraničene pod britanskom vlašću. Najveći izazov sa kojim su se Britanci suočili od samog početka upravljanja ostravom bila je želja za enozis, odnosno ujedinjenje sa Grčkom među grčkim stanovništvom, iako je izvještaj Henrya Lyarda, britanskog ambasadora u Istanbulu, iz 1878. godine predvidio ozbiljnost situacija, lokalna vlast nije poslušala ova upozorenja. Moć ideologije Enozis nije bila potaknuta samo utjecanjem grčkog nacionalizma, već i ugnjetavanjem grčke zajednice od strane britanske administracije. Britansko ograničavanje službenog statusa grčkog jezika i uklanjanje ovlaštenja za naplatu poreza od Kiparske crkve dodatno je ojačalo grčki otpor. A jedna od najstrateških grešaka britanskih administratora bila je da tursku zajednicu smatruju pasivnom. U početku neosjetljivo na britansku vlast, tursko stanovništvo je vremenom sistematski marginalizovano. Povlačenje Turaka iz javne institucije i zamjena Grka održavali su namjernu politiku usmjerenu na promjenu demografske ravnoteže.

Merhaba poštovani slušalci. U programu Putovanja iz snova govorit ćemo o jednom od najkritičnijih perioda u istoriji ostrava Kipar. Kao što znamo, Otomansko carstvo je 1571. godine osvojilo Kipar uzevši ga od Mlečana i vlast koja je trajala 307 godina je okončana 1878. godine kada je ovo ostrvo

postalo uprava Velike Britanije. Tada je postao uslov da suverena prava ostanu pod upravom Otomanskog carstva. Kao rezultat borbe Otomanskog carstva i Britanije na suprotnim frontovima tokom Prvog svjetskog rata, Velika Britanija je jednostrano anektirala ostrvo u 1914. godine. Turska je priznala britanski suverenitet nad ostrvom ugovorom iz Lozane 1923. Period od 53 godine koji se proteže od britanske uprave koja je počela 1878. godine do Velikog ustanka 1931. je oblikovao sudbinu ne samo ostrava, već i cijelog istočnog Mediterana. Kako je ovo malo ostrovo usred Mediterana postalo centralno u strateškim proračunama velikih sila? Kako su se Turska i Grčka zajednica udaljile pod britanskom vlašću i kako je san o Enozisu oblikovao sudbinu ostrva? Podijelit ćemo odgovore na sva ova pitanja, oslanjujući se na arhivske dokumente i procjenjujući historijske događaje. Sada prelazimo na taj kritični mjesec jun 1978. kada je potpisana Kiparska konvencija. Borba za vlast u istočnom Mediteranu u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća svjedočila je događajima koji će radikalno promijeniti istorijski tok ostrva Kipar. Britanska dominacija nad ostrovom nije bila jednostavna kolonijalna ekspanzija, već dio strategije usmjerene na osiguranje Suetskog kanala i sprečavanje širenja carske Rusije na jug. Ovaj proces je uveo period u kojem se dramatično transformisala ne samo međunarodna diplomatija, već i lokalna društvena dinamika. Poraz Osmanskog carstva u Rusko-Turskom ratu 1877. i 1878. godine stvorio je kritičan prekid u evropskoj ravnoteži snaga. Naime, primarna motivacija iz britanske želje da iznajmi Kipar bio je sigurnost trgovačkog puta do Indije. Suetski kanal, otvoren 1869. godine, pružao je najkraći put do Indije, najvrednije kolonije britanskog carstva, a zaštita ovog strateškog prolaza postala je ključna. Pravni okvir Kiparske konvencije, potpisane 4. juna 1878. godine, održavala je ovu stvarnost, dok je vlasništvo nad ostrovom ostalo rukama Osmanlija. Prenos njegove uprave na Britaniju bilo je više strateška operacija izgradnje baze nego klasična kolonijalna aneksija. Najupečatljivija karakteristika britanske kolonijalne uprave na Kipru bila je njena sposobnost da sistematski kategorizuje stanovništvo ostrva i manipuliše tim kategorijama kako bi služile vlastitim interesima. Trostrana klasifikacija britanskih, nebritanskih i ostalih kršćana je rani primjer modernog etnopolitičkog inženjeringa. Najznačajnije posljedice ove klasifikacije bilo je učvršćivanje turskog i grčkog identiteta. Društvene granice koje su oslabile tokom otomanskog perioda bile su oštro razgraničene pod britanskom vlašću. Najveći izazov sa kojim su se Britanci suočili od samog početka upravljanja ostrvom bila je želja za enozis, odnosno ujedinjenje sa Grčkom među grčkim stanovništvom, iako je izvještaj Henrya Lyarda, britanskog ambasadora u Istanbulu, iz 1878. godine predvidio ozbiljnost situacije, lokalna vlast nije poslušala ova upozorenja. Moć ideologije enozis nije bila potaknuta samo utjecanjem grčkog nacionalizma, već i ugnjetavanjem grčke zajednice od strane britanske administracije. Britansko ograničavanje službenog statusa grčkog jezika i uklanjanje ovlaštenja za naplatu poreza od Kiparske crkve dodatno je ojačalo grčki otpor. A jedna od najstrateških grešaka britanskih administratora bila je da tursku zajednicu smatraju pasivnom. U početku neosjetljivo na britansku vlast, tursko stanovništvo je vremenom sistematski marginalizovano. Povlačenje Turaka iz javne institucije i zamjena Grka održavali su namjernu politiku usmjerenu na promjenu demografske ravnoteže.